0: rame-rame ning omah Mbok Om.
1: Ai, iya sih. Acak nekon dikit. Eh, Mang, ana apa kune rame-rame ku?
2: Oh, Mbok Om pengen curak, Je.
0: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli wong tuaan. Curak sih sababae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
1: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, wong curak ku pasti ana sebabe kan?
0: Iya ya,